Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Էր, ինչպես նաև հարցազրույց, հետաքրքրական հարցազրույցը, նաև պիտի լսենք լուրեր հայերեն լեզվով։ Հայդակրի այս բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական և ասկային կեղեցիկ երկերու շարանով։ Մեր այսօրվա աշխատագազմը այսօր Հոսե, ուրեմն Հովսեփ Քոփյուշյան ձայնի պատասխանատվության պաշտոնով և անցս Նորա Սևակյան որպես օրվան հաղորդավար։ Սիրելիներ, բարի և հաջելի ժամանց կմաղթենք ձեզի մեր հայդակրի ուղեկցությամբ։

Սիրելիներ, շաբաթ մեի եւս մեր երկու ժամվա դեպոգության Արմենիացային ռադիո ժամեն գմիանանք ցեզի մեր շաբաթական երկու ժամվա դեպոգության հայդակիրով։ Այսօր ինչպես միշտ, այսօր եւս մենք մեր հայդակիրը պիտի ընդգրկե ասկային հոգեոր եւ ընկերային հասարակական նյութերու շուրջ ընթերցումներ

Սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն վստահ գեդևիկ հայրենի լուրերուն, անցնող շաբթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ուրեմն հադուկ քրեական տադավարության ենթարկած էր մեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ վեհապարին. Ճշմարտաբար սակայն շատ մը այսպիսի գեցվածքներ, որ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա, որ նաև գխաթարե մեր ասկային և հոգևոր թիմակիցը, իր նաև վնասներ ունի, իր հորի աստեցություն ունի մեր հավաքական և ասկային կյանքին վրա։ Սակայն այս բոլոր հարցերուն մեջ արամարաչին կաթողիկոս իր զորակցությունը հայտնեց Կարեկին երկրորդ վեհապարին և թադարան կանչվելու այդ առիթով։ Անտիլիաս, մեծի դանգիլիկյո արամարաչին կաթողիկոս իր ամբողջական զորակցությունը հայտնեց ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին, որ օգոստոս 7-ին Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ առաջին անգամ լալով պիտի ներկայանար քրեական թադարան։ Մեր հոգևոր եղբոր նորին սուրբոցություն դեր Կարեկին երկրորդ վեհապարին թադարան կանչվելը կնկատենք անընդունելի և թադաբարդելի, հայտարարեց Արամ Արաչին կաթողիկոս։ Ան նշեց, որ երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են և գխորհրդակցին հայրենիքին ու հայությունը հուզող հարցերուն շուրջ։ Արամ Արաչին կաթողիկոս հայտնեց նաև, որ իր խոր ընդվզումը փոխանցած է Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և նույնիսկ առաջարկած անձամբ թադարան չներկայանալ ու իր ներկայացուցիչը ուղարկել։ Արամ Արաչին պետական պատասխանատուներուն գոչ ուղեց հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու հայ առաքելական եկեղեցվո և ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին նկատմամբ, հարցերը քննելով փոխադարձ հավասկացողության ու բացահայտության սահմաններում մեջ և հարկելով թե պետության օրենքները և թե եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հայաստանի իշխանությունները քրեական հետապնդումը սկսած են Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և Մայրաթորի 5 բարձրաստիճան հոգևորականներուն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննեսյանի, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանի, Վահան եպիսկոպոս Հովհաննեսյանի, Էդգար եպիսկոպոս Հակոբյանի և Արթուր եպիսկոպոս Հակոբյանի նկատմամբ, անոնց նաև արգելված է հեռանալ երկրեն։ Իշխանությունները հոգևորականները կմեղադրեն թատական որոշման գործազրույցը դումնավոր գերբով խոչընդոտելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հանցանքով։ Գործը առնչված է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի պաշտոնազրկման։ Մայրաթորը զայն հերացուցած էր իր պաշտոնեն լիազորությունները չարաշահելու, առաջնորդական բարդականությունները չկատարելու և թեմի հոգևորականներուն նկատմամբ ճնշումներ պանեցնելու պատճառով։ Սարոյան թիմաձեր թադարան, որ որոշած էր զինք վերահաստատել պաշտոնին վրա, սակայն եկեղեցական ղեկավարությունը չէր կործադրած որոշումը։ Սարոյան միաժամանակ հրապարակավ զորակցած էր Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցվո ղեկավարության դեմ ծավալած արշավին և հայ առաքելական եկեղեցվո ներքին կյանքին միջամտելու իշխանություններու նախաձեռնություններուն։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և բարձրաստիճան հոգևորականներուն թադի հանձնումը գնը գադվի Մայրաթորին դեմ իշխանություններու ճնշումներուն մինչև օրս արձանագրված ամենալուրջ և ամենաամոթալի դրսևորումը։ Իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունները գդրուկ սրած են 2025-ի մայիսեն ի վեր, երբ Փաշինյանի հրապարակային հարցագումները աստիճանաբար վերածվեցան ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնազրկելու բացահայտ քաղաքական արշավի։

Սիրելիներ, հարաճիգա գիրագի, հայ առաքելական եկեղեցին աշխարհով մեկ գդոնե Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը։ Ուրեմն Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, որ ծանոթ է նաև իբրև խաղողորնեքի դուն, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո 5 դաղավար դոներեն 4-րդն է։ Գնշվի 15 օգոստոսին ամենեն մոդիկ գիրագի օրը, այսինքն 12-ին 18-ը օգոստոսի մեջ։ Դոնը ունի շապատապակ, նավագադիկ և մերելոց։ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնի ավարտին բոլոր եկեղեցիներում մեջ սուրբ պատարագ կմատուցվի։ Հայ առաքելական եկեղեցվո դոնը առանձնահատուկ է անով, որ օգոստոսի այս շրջանը Հայաստանի հեթանոսական օրերեն եկող հասունցող խաղողի օրհնության ձեսով պայմանավորված է։ Այսինքն, դոնին օրը սուրբ պատարագ են ետք կգադարվի խաղորնեք, որ մեի ետք մի անգարելի է խաղող ուդել։ Այդպիսով գորնվի դարվան ամբողջ փերքն ու փարիքը, նույն օրնված խաղողեն, օրնված կինի կպատրաստեն, զոր մարդիկ կբահեն մինչև հաջորդ դարվան խաղողորնեքը իբրև լիարադության ապահովման նշան։ Մինչև քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, հայ ժողովուրդը շատ կսիրեր Նավասարդի դոնը։ Նույնիսկ այդ ամիսը Նավասարդ կանվաներ։ Ուրախությամբ, խինդ ու ծնձումով գբարեին, գխաղային, գմրցեին, այդպես ոգեգոչելով մեր նահաբեդին հաղթանակը։ Մայրանայտությունն վերջ, մինչև Մարիամ Սուրբ Կույս Աստվածամայր, Նավասարդի դոնագադարություններուն մեծ ու կարևոր դեղ հատկացված է հայոց ամենեն սիրելի Թիցուհիին Մայրանահիդին, անոր մայրական չերմությունն ու անսպար զորությունը գահայցեին բոլորը։ Նորահարսը մայրական փերգրանքը զգալու երջանկությունը գահայցեր, մարդիկը զորություն ու հաղթություն, մշակը արատ փերք ու բարեպեր անձրևներ հիվանդը աբակինում։ Խաղողորնեք, Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու ժողովրդի կյանքին մեջ։ Քրիստոնեության ընդունում են ետք հայերը Անահիտ Թիցուհիին վերակրող հավատալիքներն ու աղոթները գուղ էին թեպի Սուրբ Աստվածամայրը։ Եվ որովհետև Նավասարդյան դոնագադարությունները Անահիտ Թիցուհիին նվիրված մեհյաններուն մեջ կգադարվեին, այդ մեհյանները կքանթվին և անոնց փոխարեն կգարուցվին Սուրբ Աստվածամոր նվիրված եկեղեցիները։ Մեկ խոսքով մարդիկ ուխտի գերթային թեպի նույն վայրերը, բայց ոչ թե իբրև Անահիդի նվիրված ուխտավայր, այլ Աստվածամոր, գնշեին ոչ թե Նավասարդը, այլ Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնա վերապոխման դոնը։ Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու հայ ժողովրդի կյանքին մեջ առանցքային դեղ ունի մեր եկեղեցվո մտածողության ու վկայության և ընդհանրապես մեր ժողովրդի կյանքին մեջ Սուրբ Աստվածածինը եղած է մնայուն ներկայություն և աղբյուր հոգևոր կյանքի վերանորոգման։ Մեր ժողովուրդը հադուկ երգյուղածությամբ մոտեցած է Սուրբ Աստվածածնին անոր անունով եկեղեցիներ և ուխտավայրեր կանգնեցուցած և ուխտակնացություններ կազմակերպած է։ Օրերով հին ժամանակ կպատրաստվեին ուխտակնացություններուն ասկագաններով, ընկերներով, բարեկամներով ճամփա գինային նախապես ընդրված ուխտադեղին, գքալեին ամբողջ գիշերմը և արևածագը գթիմավորեին ուխտավայրեն, ուր գսարկվեին սեղանները, զոհապերվեին բդուղները, մադաղներ կմատուցվեին, երդասարդները խումբ-խումբ կբարեին, լախտի դեղի կունենար ըմբշամարդ և դոնը կշարունակվեր խինդ ու ծնձուն զվարճանքներով։ Խաղողորնեքին գիշեին նաև թուխ ու մուխ մանուկները, որոնք անշուշտ շատ հինեն գուքան, արադության ու պերկադվության, պնությունը պուժող ու գենարար գյանք բարգևող թիցային, ոգիներ գամ թիցերեին։ Ալաշկերդի մեջ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման օրը գհավակվեին թուխ մանուկ սրպավայրի մեջ և գգողկրդեին այն վայրերը, ուր թուխ մանուկներ կալած են։ Խաղողորնեքի սովորությունը նախաբես պերքի օրհնության ու նվիրապերության ձեզ կար։ Հասունցած առաջին բդուղները և պերքը պետք էր զոհապերել ուխտավայրերուն մեջ գամ բաշտամունքի դուներուն մեջ, որ մեի ետք մի անգարելի էր ճաշակել այդ բդուղը։ Այս սովորությունը չէ վերցված քրիստոնեության մուտքով, այլ շարունակված է։
ամանորին գզոհապերվեին զանազան հադեղեն փոխինդ աղանց դիարընտարաչին տարմ ու չոր միրկեր Սուրբ Զադիգին հավգիտ համբարձման օրը գատով վարդավարին հասկեր ու խնձոր, իսկ ահա Սուրբ Աստվածամոր վերապոխման օրը խաղողը գորնեին։ Աստված օրնաձե մեր այքիները նոյան դաբանով, Մովսեսի դաբանագով, Քրիստոսի Սուրբ խաչով, աստվածածնա արցունքով, լուսավորչի լույս հավատքով, հաց ու քինի դեր գենտանի, մեր այքիներն ալ միշտ տալար պիտի ելլան, ողգույզները միշտ անսպար, ասելով գորնեին փերքը։ Քեսաբի մեջ գիրագի օրը անպայման սմբուգով ու սիսերով ճաշ կպեին, քանի որ սմբուգը սովորաբար դարվան առաջին փերքը գլլար, այս ճաշադեսագեն այնքան շատ կպատրաստեին, որ սմբուգի փուրմունքը կդարացվեր մինչև հարևան թուրքերը, որոնք աստվածածնադոնը բադնջան բայրամ սմբուգի դոն գամբանեին։ Աստվածածնա վերապոխման պատմությունը, Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված ավետարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է զայն գտնել հետագային հորինված պատմություններուն մեջ։ Վերապոխման հաջորդող օրը երկուշաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետք հայ եկեղեցին 9 օր գդոնե Սուրբ Կույս Մարիամին դոնը, նախաբես 3 օրեր դոնը, Սուրբ Ներսես շնորհալի գպարծրածեզ է զայն 3 անգամ 3-ի, այսինքն 9 օրվան, դրված լալով, որ նախաբես չէին սահմանված ընթերցումներ և ավետարաններ։ Այս 3 ավետարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, ապա հրեշտակի ավետման ավետարանը և երրորդ Եղիսապետի այցելության ավետարանը։ Այս վերջին ավետարանին մեջ է, որ Մարիամ կհրճագե իր նշանավոր մեծացուցցեն, ուր կհայտնե, թե դերը մեծամեծ շնորհներ բարգավաց է իրեն։ Այս տոնին նշվող անունները, ուրեմն աստվածածնի վերապոխման տոնին կշնորհավորենք հետևյալ անունները գրողներուն, ուրեմն Մարիամ, Մարո, Մարի, Մարիանուշ, Դիրուհի, Իսկուհի, Սրբուհի, Մակրուհի, Թակուհի, Լուսիկ, Լուսադին, Լուսապեր, Լուսամայր, Արփենիկ, Երանյակ, Երանուհի, Արեք, Արևիկ, Լուսընտակ, Աղավնի, Մարգարիտ, Նազիկ, Նազելի, Դենչելի, Թշխո, Բերգրուհի, Բերջուհի, Անտարամ, Արուսյակ, Գուսինե, Վերկինե, Վերժին, Արշալույս, Քեղանուշ, Քեղանիկ և Երջանիկ անունները գրողները։ Ուրեմն սիրելիներ, թող օրնյալ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոն ունենանք եկող գիրագի և շնորհավոր այս բոլոր անունները գրող մեր դիգիններուն։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելի ունգընտիրներ, ուրեմն ինչպես մեր հայդակրի սկսպնավորության նշած էինք, որ ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը եւ մեզի հետ մնացեք, որովհետեւ իսկապես օգտակար դերեկությունները, որ այսօր այս հարցազրույցի ընթացքին պիտի փոխանցենք ցեզի։ Ինչպես գիտեք, հավանաբար ցեզ մեջ շատ էր ծեր նամակադուպերուն մեջ դեսած եք անցնող երկու շաբթվա ընթացքին սենսզի ֆորմերը, մարտահամարի այդ թիմումնակիրները, որ բաժնված է բոլորին։ Ուրեմն այսօր այդ մարտահամարի այդ թուղթերը լեցնելու կամ այդ թիմումնակիրները ճիշտ եւ ստույգ ձևով լեցնելու, ճիշտ պատասխաններ դալու, ճիշտ տեղեկություններ փոխանցելու համար մենք հրավիրած ենք հարցազրույցի, որ մեզի հետ է հերացայնով մեր շատ հարգելի Վաչե Կահրամանյանը, երկար դարիներու ավստրալիո հայտադի հանցնախումբի անդամ, նույնիսկ անցյալին ավստրալիո հայտադի հայտադի կրասենյակի պատասխանատու։ Բարև Վաչե, ինչպես ես?
2: Բարերգուն Նորա։
1: Լավ ես։
2: Բարքաստուցող, շնորհակալ եմ, որ ասարի տընձայեցիք այսօր։
1: Շատ սիրով մենք շնորհակալ ենք, Վաչե, որ դու դրամատրվեցար այս հարցազրույցին, որովհետև գիտենք, որ ասկա բավական կարևոր է մեր ունգընտիրներուն, մեր հայրենագիտներուն համար։ Վաչե, եթե կարելի է այսպես ամփոփ ձևով ներկայացնես այս մարտահամարի աշխատանքը, ինչու համար կառավարությունը գործադրի։
2: Նորա, ինչպես նախապանին մեջ հիշեցիք, որ այս վերջին երկու շաբթվա ընթացքին յուրաքանչյուր դուն ստացած պիտի ելա պետության կողմէ ձրարմը, որուն մեջ գտնան տվյալները, որպեսի ամբողջացնենք մարտահամարը։ Այս պետական մարտահամարը դեղի ունենա 4 տարին անգամ, և ավստրալիո Bureau of Statistics-ն է, որ գվարե այս մարտահամարը, որպեսի պետությունը ճշգրիտ ձևով ունենա իր մոտ տվյալներ ավստրալիո մասին, այսինքն ընդհանուր առմամբ ավստրալիո մասին, իր ժողովրդի բնակչության թիվը, որ շրջաններ մարդիկ կաբրին, ինչ գործով կսպաղվին, դա զանազան հարցումներ այդ մարտահամարի մեջ, որ ինչպես ասի ամեն 4 տարին անգամ դեղի գունենա, և բատկերը գուտա ավստրալիան որպես երգիր, և պետությունը գոգտակործե այդ մարտահամարը առնելու իր որոշումները, ձրակլերու աբակա ձրակիրներ, այսինքն նյութական ուժանտագություններ, ինչ շրջաններու մեջ պետք է այլ աշխատանք տարվի, որտեվ ժողովրդին թիվը աջած է շրջաններու մեջ, այս մարտահամարը գուտա այս բոլոր տվյալներուն դվյալները պետության, որպեսի իրենք օգտագործեն և զարգացնեն երկիրը։
1: Այո։ Եվ Վաչե, եթե կարելի է նաև ընդգծեք կարևորությունը, որ ինչու համար կարևոր է, որպես մենք, որպես հավաքականություն, որպես հայ համայնք, այս թերթիկները, այս մարտահամարի թերթիկները ճիշտ ձևով ամփոխչացնենք։
2: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնի մարտահամարը, որտեղի պիտի ունենա վաղը, 3/7 11 օգոստոսին, և այդ մարտահամարի ձրարները, որ online, այսինքն համագարկիչի միջոցով ամփոխչացնի յուրաքանչյուր դուն, կարևոր է, որ մինչև այսինքն Սիդնեյի ժամով, ժամը 19:55 երեկոյան ամփոխչացնեն մարտահամարը, որպեսի նախ պետական օրենքներու համապատասխան յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնի մարտահամարը, երկրորդ կարևորը, որ յուրաքանչյուր հայ ամփոխչացնի ճշգրիտ ձևով, այսինքն ականջի եդև թող չի նետվի մարտահամարը, որտեվ այս մարտահամարը որպես համայնք օգտագործենք, երբ պետության մոտ մենք ունենք որոշ պահանջներ, ունենք նյութական պահանջներ, ունենք օժանդակություն մեր ամենօրյա շաբաթօրյա վարժարաններու, մեր մարզական խումբերու, մեր բարախումբերու և այլն, այս կառավարությունը իմանալով, որ հայության թիվը որքան է ավստրալիո մեջ, շատ կարևոր է մեր համայնքին համար։ Բարձ օրինակ մտալու տարիներ առաջ մարտահամարը միայն գճանչնար անցիմը, մանավանդ որ անցմը որ երկրին դուրս ծնած է, գճանչնար միայն այդ երկիրը, չեր ճանչնար այդ անցին էթնիկ ձակումը, կամ ինչպես անգլերենով գսենք ancestry.
1: Այո,
2: աշխատանք տարվեցավ, որպեսի մարտահամարը ընդգրկե անցիմը ձակումը, որպեսի ճշգրիտ ձևով գարենանք որպես հայեր եւ այլ համայնքներ, բայց մեր բարակային հայերը գարենան ճշգրիտ ձևով իրենց ձակումը արձանագրել մարտահամարի մեջ։
1: Այո, վաճե, հիմա որ գխոսինք այսպես հարցումը ձագեցավ միտքս, չեմ գիտեր եթե որոշ տեղեկություն ունի կադոր մասին, հիմա այս ֆորմերը կամ այս տղտաձրարները online կամ ասենք համագարկիչով պիտի ամփոխանա, վստահ եմ շատեր իրենց զավակները պիտի ենեն, սակայն եթե կան դարեցներ, որոնք չունին մեկը, որ այսպես համագարկիչով եւ այլ ընկարենա իրենց համար ամփոխացնել, արդյոք ուրիշ դարբերակ մգա, արդյոք կրնան դեղմը ուղարգել այդ ֆորմերը, այդ թղթաձրարները, եթե մեկը չունին, որ իրենց համար այս թղթաձրարները ամբողջացնեն։
2: Այո, միջոցները կան, անոնք որ համագարկիչի միջոցներ չունին, գրնան, եւ եթե արդեն չեն մոտեցած, կարաչարգեմ, որ ամիջապես վաղը արդու հերացայնի գաբով մոտենան Australian Bureau of Statistics-ին, որպեսի գարենան հավելյալ փաստադրություն իրենց բարականերու վերաբերյալ, որպեսի իրենք օժանդակ հարնան եւ օկտագար դառնան, գա հերացայինի թիվը, որ փոխանցեմ, որտեւ եթե ովը մեգա մեր համայնքի մեջ օգնություն բետկունի, այդ հերացայինի թիվը 1800 181 227, գրկնեմ 1800 181 227, այս հերացայինի թիվով ուղագի այս մարտահամարի հատկապես դրամատրված հերացայինի թիվն է, որ ով որ գարիկ ունի հերացայնելու կամ դժվարություն ունի մարտահամարը ամբողջացնելու, գրնան հերացայնով գապվիլ, բայց ինչպես սի ամեն դուն արդեն ստացած պետք է լա դվյալները, որպեսի գարենան վաղը ամբողջացնել, կամ մինչև վաղը երևան ամենը ուշը ամբողջացնել 2026 թվականի պետական մարտահամարը։
1: Ուրեմն, սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես լսեցիք, այս թուղթերը, այս թղթաձրարները, եթե կան մարդիկ, որոնք չեն ամբողջացած, վաղը գիշեր մինչև ժամը 12 ժամանակ ունիք, ամսուն 11 մինչև կեսգիշերվա 12-ը այս թղթաձրարները ամբողջացնելու, եւ կամ եթե այդ միջոցը չունիք, ինչպես Վաչեն հիշեց, հերացան ներու համար ներկա օգնություն խնդրեցեք եւ վստահ ցեզի որոշ օգտակար օժանդակություն բիդի դրվի։ Վաչե, կալով այս մարտահամարի կարեւորության, ինչպես հիշեցիք, որպես համայնք, որ շատ կարեւոր է, երբ կուքա որ մեկն է ամենակարեւոր հարցումը կամ հարցումները, որ մենք որպես համայնք ճիշտ պետք է պատասխանենք։
2: Ամենակարևոր հարցումներին մին անգախ յուրաքանչյուր անձի դվյալներ ամբողջացնելու, հավանաբար շատ մեր համայնքի անդամները, նամանավանդ ադոնք, որ ծնած են Ավստրալիայի դուրս, պիտի արձանագրեն իրենց ծննդյան երկիրը, այսինքն օրինակ տալով պիտի ելա Լիբանան, Սուրիա, Եգիպտոս, Հորտանան, Հայաստան, կամ ովև այդ երկիրը, որ յուրաքանչյուր անձնաց է, պետք է արձանագրվի մարտահամարի մեջ։ Սակայն կարևոր, ամենակարևոր հարցումներին մին պիտի ելա հարցում 23-ը մարտահամարի մեջ, որ այդտեղ պիտի յուրաքանչյուր ընտանիք արձանագրի իր էթնիկ ձակումը, որ այդտեղ պիտի արձանագրեն հայ, armenian, որպեսի այդ տեղը, երբ որ մարտահամարը ամբողջանա եւ այս բոլոր դվյալները ամփոփվի, հոն ճշգրիտ պատկերը բդությունը բդուրնա, եւ միևնույն ժամանակ մենք որպես համայնք պիտի ունենանք, որ հայության տիպը որքան է Ավստրալիո մեջ, այդ հարցումը իսկապես կարևոր է մեր համայնքին համար, որպեսի այդտեղ ամբողջ armenian parը կրվի, ինչպես նշեցի, հարցում թիվ 23 է, եւ այդ դվյալը մեր համայնքի համար մեծ աստեցություն դիտուննա։ Ադոր գողքին գա գրոնքի վերապերյալ հարցումը, այսինքն որ գրոնքի գբատկանին կամ որ թավանանքի ընդանիքը գբատկանի, եւ խոն կարեւոր է միևնույն ժամանակ, եթե դիտի ամփոխչացնեք այդ թավանանքին, որ գբատկանի ըլլա լուսավորչական գաթոյգե համայնքի, ավերանչական կամ փոխկական համայնքի, կարեւոր է որ այդքե առաջ Armenian high para կրվի, որտեւ եթե միայն կրվի որ լուսավորչական apostolic,
1: այո,
2: այդ բիդի չի զանազանվի այլ համայնքներով, որ իրենքալ նշված են որպես apostolic կամ catholic, գաթոյգե կամ evangelical եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է որ այդտեղ ալ կրվի Armenian apostolic, Armenian catholic, Armenian evangelical, որբեսի ճշգրիտսեւով այդտեղ ալ այդ տվյալները արցանակրվին եւ ամփոփվին մարտահամարին մեջ։
1: Այո։ Բացի այսինքն հոնի այդ նշված գրոնքները, որ նշված է վստահաբար մեր այս այսինքն ավստրալիո մեջ մեծամասնության բաներուն վրա հիմնված է, մեծամասնության թիվերու վրա, օրինակի համար հոն կրված է գրիկ օրթոդոքս, բայց օրինակ չէ կրված արմենիան օրթոդոքս, հավանաբար այդպես է, որովհետև հույներու թիվը շատ ավելի մեծ է, իրենք ավելի ջանցված են իրենց գրոնքը։
2: Այո, ճիշտ է, ստորա, այդ բացառականը շատ ճիշտ է, մարտահամարը չի գրնար բոլոր թավանանքները արցանակրե կամ այլաբես մարտահամարին էջերը շատ երկար
1: ցանգը
2: շատ երկար պիտի ելնա, այդ պատճառով այդ ծրարին մեջ գա տարբերակը, որպեսի կրվի բատկանելիությունը այդ գրոնքին, եւ մեր ուղերձն է այն, որպեսի երբ որ կրվի լուսավորչական, ատկի առաջ կրվի Armenian apostolic կամ Armenian catholic, Armenian evangelical, որպեսի հոն ճշգրիտսեւով արցանակրվի։
1: Այո, այո, շատ ճիշտ, ուրեմն շատ ճիշտ բացատրություն տվիք, եւ գարձեմ other, որ այդ other դարբերակը գա այդ գրոնքներու ցանգին մեջ կամ սենք background-ի ancestry image, միշտ երբ որ չգա, այսինքն ճիշտ պատասխանը other-ին դագն է, որ պետք է կրվի այս բոլորը, չէ։
2: Այո, այ ճիշտ է, սա հարցում 23-ը ցակումի վերաբերյալ, այդտեղ է որ other վերնա դարբերակին դակ պիտի կրվի Armenian։
1: Այո, եւ ոչ է, այսինքն ամենակարևորը, եթե մարտիկ չլեցնեն կամ չամփոխացնեն այս թղթադրարը, ինչ են հետևանքները, այսինքն ով որ չգրծավ իր մարտահամարի այս թուղթը ներկայացնել, ինչպիսի արդյունք, ինչ հետևանք կա։
2: Դա պետության կողմէ գա դուքանքը, որ պետությունը արդեն իսկ հայտարարած է, որ խիստ սևով այս տարի պիտի հետապնդեն, որպեսի յուրաքանչյուր դուն ամբողջացնե այդ մարտահամարը, սոփոխանակ պետության դալ հավելյալ դուրքը կքաչալերեմ, որ յուրաքանչյուր հայատնակ դուն ամբողջացնե մարտահամարը, եւ
1: ազատվի համայնքին,
2: ճիշտ է, այդ դուրքեն ազատվի եւ համայնքը օգտվի լավագույն սևով այս տարվա մարտահամարին։
1: Շատ շատ ճիշտ, եւ շատ շնորհակալ ենք Վաչե, իսկապես կարծեմ բավականին օգտաշար էր աստեղեկությունները, ուրեմն սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես լսեցիք, բավականին շատ լուրջ եւ կարեւոր է այս թղթադրարները ճիշտ ձևով ամփոխչացնել, եթե դուք օգնություն գարիք ունիք, վստահ ձեզ մե, եթե դուք չեք կրնար ձեր զավակները, վստահ եմ պիտի գարենան այդ մեգնել, դակավին ուշ չէ, ունինք մինչեւ վաղը քիշեր ժամը 12-ը, որ այդ թղթադրարները ամփոխանան, եւ ինչպես Վաչեն հիշեց, այնպիսի այս պատասխաններուն զգուշելանք ու շատ իրենք, որբեսի որբես համայնք, նաև մենք գարավարության կամ մեջությանքով ջանցվինք, եւ երբ գարիք ունենանք, իրենք նկատի ունենան, որ մենք հոս որոշ թիվ մնենք եւ որոշ կազմակերպված համայնք մնենք։ Վաչե, ալտյոկ ուրիշ այլ սելիկ ունի՞ք այս առնչությամբ։
2: Միան ավելցնելու, եթե ովևէ մեկ անց հավելյալ ունգնդիր հավելյալ դերեկություն պետք ունի, ավստրալիո հայտադի հատկապես սոցիալական ցանցերի վրա, Facebook-ի էջի կամ Instagram էջի վրա, թե հայերենով եւ թե անգլերենով բացատրականներ եւ նկարներով բացատրականներ տված են, որ հատկապես այդ հարցում թիվ 23-ի էթնիկ զտման գամցակումի մասին այդ ինչպես պատասխանենք նկարով մենք արդեն իսկ մեր սոցիալական ցանցերու վրա բացատրական տված ենք եւ գրնակ ադալ օգտագործել որ թյուրացնե մարտահամարի աշխատանքը
1: Շատ շնորհակալ ենք Վաչե Վարդգես Գադար եւ հայտարի հանձնախումբը եւս իսկապես այո դեսանք այդ ձանուցումները արդեն քանի շաբաթեվոր անոր մասին գխոսվի շնորհակալ ենք այս ժամանակին համար եւ հույսով ենք որ այսօրվա այս ձեր փոխանցած տեղեկությունները բավական օգնեցին մեր ունգընթիրներուն որ ճիշտ եւ ստույգ ձևով ամփոփչացնեն այս մարտահամարի դղտաձրարները շնորհակալ ենք Վաչե
2: Շնորհակալ եմ ձեզ, Նորա, վարսկենից կատար։
1: Սենտրեմ, շնորհակալություն։

Սիդնեի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen.

0: Բունը ցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 MHz են։ Սիրուն ցիներ շանագենք մեր հայտակիրը Սիդնյոթերը ուտի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 եղանակը պիտի փոխվի այսօրվա բաղ անձրևային և հովոտ եղանակեն ետք, ունենանք վաղը պայծար արևոտ եղանակ, չերմ աստիճանը 12-21 աստիճան։ Շարնակելով չորեք շաբթի մասամբ ամբոտ եղանակ, չերմ աստիճանը Սիդնի համար 10-20 աստիճան է, 5 շաբթի պայծար արևոտ եղանակը պիտի վերաթարնա և ունենանք 9-19 աստիճան։ Ուրբաթ պայծառ արևոտ եղանակը պիտի շարնակվի չերմ աստիճան ունենալով 8-19 աստիճան, իսկ շաբաթօր եղանակը պիտի փոխվի և պիտի ունենանք անձրևային եղանակ, այստեղ գսե գագնգալվի 4 մմ անձրև և հավանականությունը անձրևի 70% է, չերմ աստիճան ունենալով 12-19 աստիճան։ Գիրակի օրը անձրևային եղանակը պիտի շատնա և պիտի բազմանա, գագնգալվի 7 մմ անձրև, հավանականությունը 80% է, ուրեմն պիտի ունենանք անձրևային եղանակ։ Հարաչիկա գիրակի չերմ աստիճան ունենալով 11-18 աստիճան, և սիրուն ցիներ այս անձրևային եղանակը պիտի շարնակվի հարաչիկա 2-7, ուր գագնգալվի 1-10 մմ անձրև, չերմ աստիճան ունենալով 12-18 աստիճան։ Սիրուն ընտիրներ, կշանագենք մեր հայտակիրը ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։
1: Հոյթաբիրոյի երիտասարդական գրասենյակը գհայտարարե ամառած վարժողական ծրագիրի նոր դարբերակին կազմակերպումը հունիս, հուլիս, օգոստոս 2027-ին։ Ամառած վարժողական ծրագիրը հայ հեղափոխական դաշնակցության հովանի ներքև գործող քաղաքական, լրատվական, արխիվային և մշակութային բնույթ աշխատանք տանող հաստատություններու, գրասենյակներու և գետրոններու մեջ երիտասարդ մարդուժի պատրաստության, վարժողական և փոխանակման այն ծրագիրն է, որ եզակի առիթ կստեղծե հայ հեղափոխական դաշնակցության շուրջ համախմբված երիտասարդության, դաստիարակության, փորձառության, փոխանակման և զարգացման համար, ուր երիտասարդ թիմորդը սահմանված ժամանակահատվածով կմեկնի այլ շրջանիմը մեջ գործող համապատասխան հաստատություն, ուր փորձառու պատասխանատուներու առաջնորդությամբ անմիջական մասնակցություն կբերե աշխատանքներուն, կծանոթանա անոր գործելաոճին և կհարստացնե իր կիրելիքներն ու կարողությունները։ Ձրակիրը գմիդի փորձառությամբ օժդել երիտասարդությունը բացմական նշանակություն և վաստակ ունեցող հաստատություններուն մեջ։ Միաժամանակ կապահովե անոր մասնակիտական մագարտագին բարձրացումը։ Այս ձրակիրը գմիդի նաև պատրաստել տվյալ ասպարեզներեն ներս ապակա աշխատագիցներ։ Ձրակիրը գխրախուսե երիտասարդական և ուսանողական միություններու միջև փորձառության փոխանակում ու գաբերու սերդացումը, մանավանդ երբ մասնակցողը գծանոթանա հյուրընկալ շրջանի ազգային ու քաղաքային կյանքին։ Այս ճամփով երիտասարդության մոտ կձևավորվի համահայկական մտայնություն, ինչպես նաև միութենական կյանքին ընդմեջ են մղիչ ուժ կստանա անձնական ու հավաքական զարգացումը։ Ձրակիրին գրնան մասնակցիլ հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական և ուսանողական միություններու նվազագույն 92 դարվան անդամակցություն ունեցողները, որոնք 18-ին

մինչև 28 տարեկան են։ Թիմումները արդեն բաց են մինչև 15 սեպտեմբեր 2026։ Հոգդեմպերի երկրորդ կիսուն գահայդարարվին ընդրված անունները։ Մասնագիտները պետք է լրացնեն համապատասխան թիմումը։ Մասնագիտները իրենց վարժողական ծրագիրը գրնան կատարել հետևյալ հաստատություններում մեջ։ Հոյթը հայտադի գրասենյակներ։ Առաջին, հոյթը հայտադի գեսրոնական գրասենյակ Հայաստան-Երևան։ Երկրորդ, հոյթը հայտադի Եվրոպայի գրասենյակ Բելգիկա Բրյուքսել։ Երրորդ, հոյթը հայտադի գրասենյակ Միացյալ Նահանգներ Ուաշինգտոն։ Մամուլ կարոշություն։ Աստակ օրաթերթ Լիբանան Բեյրութ։ Այպ FM ռադիոգայան Ֆրանսա Ալֆորտվիլ։ Ազատ օր Հունաստան Աթենք։ Վանաձայ ռադիոգայան Լիբանան Բեյրութ։ Armenian Weekly Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց։ Հայրենիք մեդիա Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց։ Հանրային գաբեր Մետա Կովաստի մասնակետ Հայաստան Երևան։ Հանրային գաբեր PR մասնակետ Հայաստան Երևան։ Հանրային գաբեր SMM մասնակետ Հայաստան Երևան։ Հանրային գաբեր YouTube-ի մասնակետ Հայաստան Երևան։ Ուսումնասիրական արխիվային։ Արևմտահայոց ուսումնասիրության կենտրոն Հայաստան Երևան։ Հոյթա արխիվներ Միացյալ Նահանգներ Boston։ Աշխատանքային իրավունքներու պաշտպանության կենտրոն Հայաստան Երևան։ Մասնագիտները էլեկտրոնային համապատասխան հղումի ճամփով կգրնան ցանոթանալ յուրաքանչյուր հաստատության աշխատանքային բացադրակիրին եւ ընդրել որևէ մեկը համաձայն իրենց անհատական հետաքրքրություններուն եւ նախասիրություններուն։ Հոյթաբիրոյի երիտասարդական գրասենյակ։ Քագիկ Ձարուկյանի թեմ քրեական կորձերու աշխարհակրությունը եւ ոլորտը գտնլայնի։ Ձարուկյանի նոր երրորդ մեղածրանքը առաջարտված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը Multi Group ընկերության ընդհանուր դնորեն Սետրակ Արուստամյանին հետ կմեղադրվի 2.5 միլիոն դոլարի քույկի աբորինի խլման եւ գումարի լվացման դեպքով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն այս անգամ անոնք Լիբանանահայ կորձարարի հետ կորձ կատարած են։ Իրավաբաներու հաղորդակցության մեջ նշված է։ Պաստացի դվյալներ կան այն մասին, որ Գագիկ Ծարուկյան 2008-ին ծանոթացած է Լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանի հետ եւ առաջարկած է միասնապար կատարել ոսկե զարդերու վաճարկի կորձնեություն։ Նշյալ կորձնեությունը ծավալելու նպատակով ընկերությունը 2009-ին ստացած է Բեդագան քրանցում, ուր 50%-ական բաժնամասերով բաժնեդերեր քրանցված են Գագիկ Ծարուկյան եւ Գևորգ Թորամանյան, իսկ ընկերության գլխավոր դնորեն նշանակված է Սեայփ։ Մամլո աղբյուրներու համաձայն խոսքը Լիբանանահայ կորձարար Գևորգ Թորամանյանին մասին է։ Քնչական կոմիտեի համաձայն ոսկի վաճարկե բացի անոր հետ նաև խմելու ջուրի կորձարանի ծրագիրը սկսած է Ծարուկյան։ Վերջինս շենքը պիտի կառուցվեր Ագունկ հյուրին մեջ, իսկ Թորամանյան դուրսեն հոսկի քիդեր պիտի բերեր։ Մուլտի Ակսումարին ընկերությունը 50-50 երկու կողմերուն պիտի ելար, բայց իրավաբաններուն համաձայն Ծարուկյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանի 50%-ը։ Իրավաբահներու հրաբարագած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արինչ քյուղի առանցնադան Այքի մեջ Գևորգ Թորամանյանի նկատմամբ բռնություն կորզատրելու սպառնալիքով վահանչած են ստորագրել փաստաթուղթեր, որուն աստեցության ներքև Գևորգ Թորամանյան նույն օրը նոտարի մոտ ստորագրած է բարդավորակիր եւ դված է լիազորակիր։ Աբա Տարցիալ քնչական կոմիտեին համաձայն, որբեզի ཐակցնեն ոսկեազարդերու եւ ընկերության 50% բաժնամասին հանցավոր ծակումը, անոր կորձնեությունը գաբած են իրենց հետ կապված ընկերություններու օրինական եգամուտերուն։ Ձարուկյանի փաստապաններեն Էմին Խաչադրյան գբնթե, ինչպես մնացյալ իրանցիներու կորձով, այս կորձնալ Ձարուկյան ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժող պետք է լար։ Պաստապանին համաձայն բացարձակ սուտ իրականության հետ որևէ աղեր չունեցող մեղադրանք է։ Պաստապանը գհարցնե. ինչպես Լիբանանահայ Թորամանյանը լրաց է ավելի քան 12 տարի եւ արտընծած է ճիշտ այն ժամանակ, երբ իրավաբահները կետին վարգեցուցած են Ծարուկյանը։
Կագիկ Ձարուգյանի պաստապան Էմին Խաչադրյանի համաձայն բազմաթիվ պաստարկներ կան Ձարուգյանի անմեղությունը ապացուցող, բայց քնչականը անոնց ուշադրություն չի դարձներ. Հայաստանի և Ռուսիո միջև միջ խորհրդարանական համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր քննարկվեցան ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի և Ռուսիո տաշնակցային ժողովի տաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիևկի միջև դեղի ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին։ Ռուբինյան հատկապես բարձրացուց հայաստանյան ապրանքներու ռուսյո շուգա արձարծման անհիմն սահմանապակումներուն հարցը։ Զրուցակիցները ընդգծեցին խորհրդարանական երկխոսության շարունակականության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերու շուրջ համագործակցության կարևորությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի և Ռուսիո միջև երկկողմանի հարաբերություններուն ներկա հանգրվանին կարգմը հարցերու։ Ռուբինյան դիտել դվավ, որ հայաստանյան ապրանքներու Ռուսիա արդածման անհիմն սահմանապակումները մտահոգիչ են և կարևոր նկատեց խնդրին կարգավորումը երկու երկիրներու միջև գործող իրավապայմանագրային հիմքի և Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներու ձիրին մեջ։ Քննարկվեցան նաև Հայաստանի և Եվրոպական միության հարաբերություններուն օրագարկը։ Ռուբինյան նշեց, որ Ռուսիո կողմը ակնկալվող Հայաստանի և Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով հանրակրվեի գայացումը գրնակորձնական օներ կարելի դառնալ միայն Հայաստանի կողմը Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում ներգայացնել են և գործընթացին առարգայական հանգրվանին մտնել են ետք։ Մոսկվա նշեց, որ հերացայնային զրույցը կատարված է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաղորդակրության համաձայն Մատվիենկոն մնացյալ ռուս պաշտոնադարներուն նման թշկոհած է Երևանեն, բնդած է, որ հայկական կողմին հայտարարությունները Ռուսիո հետ հարաբերությունների պահպանման կարևորության մասին հաջող չեն համապատասխաներ հստակ գործողություններուն։ Մատվիենկով լուսարձակի դակ արած է նաև երրորդ երկիրներու թիմումներով Հայաստանի և Ռուսիո քաղաքացիներու համագարկային ձերբակալությունները։ Նման գործընթացի շարունակման բարակային Ռուսիա ստիպված պիտի է լա իր զբոսաշրջիկներուն խորհուրդ տալ չայցելել Հայաստան, ասաց է ան, առանց հայտարարելու թե համագարկային ինչ ձերբակալություններ նկատի ունի և որոնք են երրորդ երկիրները։ Վալենտինա Մատիվիենկով բացահայտ գերբով հայտարարած է, որ Ռուսիան Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության ուղեկիցը գործանարար կնկատե հանրապետության համար։ Ռուս պաշտոնադարին համաձայն խոսքը Երևանի արդակին քաղաքական ուղղության մասին է։ Անընդգծած է, որ ռուսական կողմը ժխտական կնկատե Հայաստանի Եվրոպական համագարկումի ցկտումը և կգարձե թե նման ուղեկիցը չի պխիր երկրին շահերեն։ Ասոր զուգահեռ Ռուսիո արդակին գործոց նախարարության դեղեկատվական և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Ֆադյևը դիտել դվավ, որ Ռուսիո հետ իրական տաշնակցային համագործակցություն ձավալելու Հայաստանի պատրաստակամությունը գասկածելի է։ Առայժմ մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը մեր հարաբերությունները իբրև միագողմանի երթևեկի ուղի կընկալե։ Մենք վստահ կգնգալենք, որ հայկական կողմը ավելի հավասարակշռված և իրադեսական մոտեցում ցուցաբերե։ Անոր համաձայն Երևանի մեջ կհրաժարին Մոսկվայի հետ բացառիկ հարաբերություններն, որոնք իբրև թե կխանգարեն այլընտրանքային ուղղություններու ընդրության։ Ասոր փոխարեն երգի բնակչության ու բարձ քաղաքացին արևմուտքի հետ տաշնակցային համագործակցության բազմաթիվ հրճագակիրներ կհրամցնեն, նշեց ան, դիտել դալով, որ նման աղմուկոտ աստարարություններ հնչեցնելը առաջ լավ պիտի ելար ծանոթանալ հայ-ռուսական հարաբերություններու իրավական հիմնավորումին, ուր հստակորեն նշված է, թե ով որմ է և որքան բարդական է, հայտարարեց ան։ Ալեքսեյ Ֆադյև նաև շեշտեց, որ Մոսկվայի համար հաջելի չեն նաև Երևանի և Կիևի վարչագազմին ցուցադրական սիրապանությունները։ Անոր համաձայն, եթե Երևանի մեջ գուզեն, որ իրենց շահերը նկատի առնվին, արդյոք Մոսկվայի մեջ ինչու նույնանման հարցադրումներ իհայտ պիտի չկան, ուղված հայ գործընկերներն են։
Հայաստան Ռուսիա գաբերուն մասին 1 օրվա մեջ երրորդ խոսող անձնավորությունը Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էր, որ նշեց թե Ռուսիա հարավգովկասային երկաթուղի գարավարումը թատրեցնելու հարցով որևէ թիմում ստացած չէ Հայաստանեն, սակայն անդադար հրապարակային հայտարարություններ գլսեն այդ մասին։ Անշեշտեց, որ Ռուսիա պատրաստ է շարունակել գործակցությունը արգա պայմանագրերուն համաձայն։ Անպապակ հայտնեց, որ ըստ հարցը լուծվի հանդարտ մթնոլորտի մեջ խորհրդակցություններու ճամփով։ Օվերչուկն այլ դիտարկվավ, որ 2026-ին Ռուսիա եւ Հայաստանի արևդրական շրջանառությունը նվազած է 2/3-ով։ 2024-ին Ռուսիա եւ Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառությունը հասած է մրցանշային $12 միլիարդ։ Անցյալ տարի աննվազեցավ մինչև 8 միլիարդ։ Այս տարի սակայն արևդրական շրջանառության հետևողական անգում կնկատվի։ Ան կգազմե 2025-ի ցուցանիշին 2/3-ը, նշեց Օվերչուկ, գանխատեսելով, որ անգումը պիտի շարունակվի։ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Հայաստանի միջև ստեղծված իրավիճակը գանխատեսելի էր։ Վերջին 2 տարիներուն մենք մեր հայաստանցի գործընկերները գսկուշացնենք նման վտանգներն, որոնց կարգին արևդրական շրջանառության անգումին վտանգ են, եզրագացուց Օվերչուկ։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին Armenia Tsaini անձնագազմեն։ Համասկային հայգրցական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը անգամ եւս համախմբեց մեծատիվ երիտասարդներ։ Համասկային հայգրցական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը այս տարի դեղի ունեցավ 4-16 հուլիս 2026-ին անոր մասնակցեցան Սփյուռքի դարբեր կաղուտները, Միացյալ Նահանգներեն, Լիբանանեն, Սուրիայեն, Ֆրանսայեն, Կանադայեն, Ավստրալիայեն, Ռուսիայեն, ինչպես նաեւ Հայաստանեն եւ Արցախեն 23 հայ երիտասարդներ։ Ուսանողական հավաքին բացումը դեղի ունեցավ 5 հուլիսին Բանտոկ Երևան ճաշարանի մեջ, ուր ասկային երկերու և բարերու շուրջ երիտասարդները ծանոթացան իրարու և երեց համասկայնականներու։ Խոսքեր արդասանեցին հավաքի պատասխանատու Դոնիկ Տոնեբեդյան և համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Արաք Եվորքյան։ Պաշտոնական բացումեն առաջ 5 հուլիսին ֆորումականները այցելեցին Սերգեյ Պարաջանովի տանկարան, ուր ծանոթացան միջազգային ճանաչում վայելող հայ շարժանգարի Պեմատրիչ և մեծ վարպետ Պարաջանովի գյանքին և գործունեության։ Նույն օրը ֆորումականները ունեցան դասախոսություն աշխատանոց, արվեստագետ և հայկական ավանդական բարերու բարուսույց Համազասպ Ասլանյանի ղեկավարությամբ։ 2-7-6 և 3-7-7 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Գյումրի ճանչնալու Հայաստանի մշակութային քաղաքը իր դեսարժան ու բազմամշակութային վայրերով։ 2 օրերու ընթացքին անոնք շրջակայեցան քաղաքին մեջ և այցելեցին անոր զանազան տանկարաններն ու եկեղեցիները, Հովաննես Շիրազի, Ավետիք Իսահակյանի դուն տանկարանները, Սուրբ Ամենափրկիչ, Սուրբ Աստվածածնին 7 վերք եկեղեցիները, անոնք այցելեցին նաև համասկայինի Գյումրիի Կրասենյակ և ծանոթացան Կրասենյակի գործունեությամբ։ 6 հուլիսի երեկոյան ֆորումականները իրենց մասնակցությունը բերին «Ով է հայը» խորակրով զրույցին։ Երիտասարդներին յուրաքանչյուրը նշյալ հարցին վերաբերող դարբեր մոտեցում և ընկալում ունեցավ, հատկապես մեկնելով այն ուրեղութենեն, որ յուրաքանչյուրը գուկա դարբեր երկրե, դարբեր միջավայրե, ձավալեցավ հետաքրքրական և շինիչ զրույցը, որ մտածելու անձնական փորձառություններու մասին արդայդվելու և ապրումներու փոխանակելու առիթ հանդիսացավ։ Գյումրիի մեջ հատկանշական էր խաչկարերու ծանոթացում և վարպետաց դասընթաց խորակրով աշխատանքը զոր վարեց լիբանանահայ հայրենատարձ Նարինե Պոլատյանը։ 8 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Լորի, 2 օրերու ընթացքին անոնք ծանոթացան Հաղպատ և Սանահին վանական համալիրներուն և Թսեղ գյուղի մեջ գտնվող Հովաննես Թումանյանի դուն տանկարանին։ 9 հուլիսին ուղղությունը եղավ դեպի Հաղարձին, Որմեյեթ Գդիլիջան և Սևանալիջ։ 10 հուլիսին ֆորումականները վերադարձան Երևան և անոնց առաջին այցելության վայրը եղավ Երապլուր զինվորական բանտյոն, ուր իրենց հարկանքի դուրկը մատուցեցին Արցախի ազատագրական պայքարի 2016-ի քարորյա և 2020-ի 44-օրյա պատերազմերուն նահատակված հերոսներուն։ Ապա ձեռնագաբերտի մեջ երիտասարդները իրենց հարկանքի դուրկը մատուցեցին հայ ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Անոնք ծանոթացան նաև ցեղասպանության տանկարանին հոն դեղատրված հսկայական հավաքածուին։ Նույներու այցելության կատարվեցավ նաև Էջմիածնի մայր դաջար Գեսորեյեթ ֆորումականները հանդիպում ունեցան Birthright Armenia-ի դնորեն Սևան Կաբակյանի հետ, որ համարոտ ծանոթացում մտավ ծրագրի նպատակին, գործելաոճին և թյուրություններու մասին։ 11 հուլիսին ուսանողական հավաքի երիտասարդները այցելեցին Գոմիդասի տանկարան և բանտյոն, ծանոթացան Գոմիդասի գյանքին, գործունեության, անոր ցկած հարստության, անոր պատկանող տանկարանին մեջ բաբանված իրերուն, ապա այցելեցին Չարենցի գամար Քարնի Կարերու սիմֆոնիա և Գեղարդ։ 12 հուլիսին համասկայինի Երևանի Կրասենյակի նախաձեռնությամբ Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գեղեցվո մեջ նշվեցավ Քրիստոսի բայձարագերբության դոնը, Վարդավարը, ձեռնարգին մասնակցեցան ուսանողական հավաքի երիտասարդները, որոնք նախ և առաջ իրենց հարկանքի դուրկը մատուցացին Օշագանի մեջ գտնվող Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանին։
Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Գեղեցվո հոգիով հովիվ Վասկեն Կահանա Հովաննեսյանը իր օրհնության եւ բարեմաղթանքի խոսքը ըղեց երդասարտներուն, որմէ յետք հոգեւոր երկերու շարքով մը հանդես եկավ Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ազգային ագատեմական թատրոնի մեներկիչ Ռոման Խնգոյանը։ Նույն ցերնարգին ելույթներով հանդես եկան համայսկայինի Երևանի Կրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյանը, համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահբազյանը, համասկայինի Մելանթոն եւ Հայկ Արսլանյան ջեմարանի նախկին դնորեն Դիկրան Ջամբաշյանը եւ քրող Արդավասնավասարդյանը, Նազարյանը, որոնք շեշտեցին կարեւորությունը Մաշտոցյան արժեքներն ու սպիրկահայ երդասարտության ազգային ինքնության պահպանման։ Ավելի ուշ Երևան վերադարձին Երեգոն հատկանշվեցավ համասկային Սոս Սարգսյանի անվան պետական թատրոնի ներկայացումով, ուր ֆորումի մասնակիցները վայելեցին Սուրբ Անդոնիոսի հրաշքը գործը։ 2013 հուլիսին այցելություն դրվեցավ Ձագածոր, ուր բնության հրաշալիքի գողքին ֆորումականները վայելեցին ջոբանուղին։ 14 հուլիսին այցելությունները եղան Հայաստանի հարավային շրջանները, խորվիրապ այցելությունեն ետ ֆորումականները այցելեցին Դատևի վանք, Հարսնացորի Թիդագետ, Նորավանք եւ Արենի։ 15 հուլիսին օրը սկսավ Երևանի պետական համալսարան այցելությամբ համալսարանի Սպիրկագիտության ամբիոնի վարիչ Արման Եղիազարյան, ֆորումականներուն ծանոթացուց պետական համալսարանի բաժանմունքներն ու ընդհանրապես համալսարանը։ Նույն օրվան երկրորդ կեսը մարզականեր արտարևանունք այցելեցին Երևանի մեջ գտնվող Grand Sport-ի մարզական համալիր, ուր թիմավորվեցան համալիրի պատասխանատուին կողմէ եւ ծանոթացան մարզական համալիրի զանազան բաժիններուն։ 16 հուլիսի առավոտյան ֆորումականները այցելեցին Մադենատարան, ուր ծանոթացան անոր զանազան բաժիններուն։ Նույն օրը ուսանողական հավաքի մասնագիտները գեսորեյեցք համասկայինի Երևանի գրասենյակի մեջ հանդիպում ունեցան քրող, ուսուցիչ եւ հասարակական գործիչ Հարութ Բերբերյանի եւ համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Գարո Մանջիկյանին հետ։ Ֆորումի 13 օրերու ընթացքին հայ ուսանողները առիթ կունենան հանդիպելու հայ մտավորականներու, քաղաքական հասարակական գործիչներու հետ, լսելու պատմամշակութային բնապաններով դասախոսություններ, քննարկելու հայ ժամանակակից երդասարտներու հուզող դարապնույթ հարցեր։ Ամենեն կարևորը, անոնք առիթ կունենան սպիրկի դարբեր երգիրները, դարբեր մշակույթները եւ ապրելակերպերը Հայաստան հասած երդասարտներու հետ հարաբերելու, ծանոթանալու եւ միասնապար մտածելու հայ երիտասարդը հուզող հարցերու մասին։ Հոս սիրելիներ, նշենք, որ Ավստրալիայեն եւս երդասարտներ մասնակցեցան համասկայինի ֆորումի, համասկային Գոլստեն Ջեմարանի անցնող դարվա շրջանավարտներ Ավո Շեգոյան եւ Լիլա Չամիչյան, որոնք հայերեն լեզվի բարձրակույն նիշերը ապահոված էին, եւ անոնք, որպես իրենց գնահատանք, այս համասկայինի Ավստրալիո շրջանը իրենց այս ֆորումին եւ կամ համասկայինի այս համակումարին իրենց մասնակցությունը որպես նվեր իրենց ապահոված էր։ Նույնպես կան երկու երդասարտուներ եւս, որոնք իրենց անձնական պայմաններով գրգին ներկա եղան մանավանդ ֆորումի Արևմտյան Հայաստանի այցելություններու բաժնին, քույրեր, դաղանդավոր քույրեր, նույնպես Գոլստեն Ջեմարանի, շագան ավելի հին շրջանավարտներ, քույրեր Վանի եւ Վարդի Համամջյաններ։ Ուրախ ենք, որ այս երդասարտները կարողացան իրենց մասնակցությունը բերել այս համասկայինի շատ կարևոր ծրագրին։

Սիրելիներ, ուրեմն այժմ պիտի ընթերցեմ մեր շատ սիրելի ալևս կրնանք այս դիգնոջ մեր աշխատակիցներին մեկը համարել, որտեղ հաջող իր գրությունները մենք ընթերցենք, շնորհակալ ենք իր դաղանդին, Սիլվա Մահսերեջյան Իսկիկյանի հեղինակությամբ այս քեղեցիկ գրությունը, գրության խորակիրն է «Ջանդ Սաղլա»: «Սիլվա, տուն լավ ես, գարեվորը քեզի պամը չեղավ, մորցիր վնասվածը»: Ջանդ Սաղլա. Շատ կնեղանայի այս խոսքեն, երբ հանգարց լեցուն շիշմը գգդրեր և սենյակին չորս թին աբագիի գդորները գդարացվեին, իսկ հեղուգը կեդինն ու բադերը գծողեր, պարգացած կբադասխանեի, Ջանս ինչ կաբունի գոդրած շիշին հետ, ով կլխուս աշխար մը կործ պացվեցավ։ Նույնպես Ջանդ Սաղլա ասելով, ամուսինս կփորձեր հանդարտեցնել զիս, երբ 80-ականներուն Լիբանանի պատերազմի ընթացքին մեր դունը հաջախ վնասներու գենթարկվեր, մասնավորապես թաղային գրիվներու ընթացքին, երբ մեր բնակարանը փամփուշտներու դարապեն մաղի գվերացվեր։ Չափազանցած չեմ լար, եթե ասեմ, որ մեր դեսածը ավելին էր, քան Հոլիվուդի քաբոյական ժապավաններու մեջ ցուցադրվածը, երբ դուն մը հարիրավոր պամպուշներով գթիրախավորվի և մուխի ու ձուխի մեջ կգորսվի, մինչ տան ներսը կտնվող բնագիչները կեդինին պագած, կլուխները ձացկած կսպասեն իրենց սև ճագադակրին։ Սույն նգարակրագանը անցնական փորձարութենես է, երբ նույն դարվան հունվարին և օգոստոսին հբեյկա ժաժա թաղային թունավոր գրիվներու ընթացքին մեր դունը հարյուրավոր հրացանարձակման թիրախ դարձավ և ընտանիքս աննգարակրելի սարսափի մատնվեցավ։ Սիլվա, Ջանդ Սաղլա, գարեվորը քեզի և փոքրիկներուն պամը չբադահեցավ, ձեր եղունքը հազար անգամ ավելի թանկարժեք է, քան գահույքն ու բադերը։ Ուֆ, գարո, նորեն միան Ջանդ Սաղլա ասելով եղած ավերը մալեշի մը գգաբես։ Սիլվա, գոդրածը, պլածը գշինվի, գարևորը մարդուս հոգին ողջելա, նյութական վնասը գվերագանքնի, իսկ հոգին երբեք։ Ես օրական կտեսնեմ այնպիսի հիվանդություններ, որոնք բժշկական քրականության մեջ հազվադեպ բադահող սյունագին դակ կդեղավորվին, իսկ այսօր այդ հիվանդություններով դարաբողները շուրջս շատ են ու անհույս վիճակի մատնված։ Լավ, լավ, հասկացա։ Իրականության մեջ բավարար չէի հասկացած, մինչև որ կորոնաժահրը տագեց մարդկության թուրը և չխնայեց երդասարդ ձեր գին բադանի, ցավով գհիշեմ սիրելիներ, որոնք չգրցան հաղթահարել համավարակը և չարաչար մահացան, ինչ կրնային խնդրել դարաբող հիվանդն ու անոր ընտանիքը, բացի ջան սաղութենեն, հոգիի ողջութենեն, թեև թակաժահրը գլանեց համայն աշխարը, բայց լիբանանցիին բաժին հասավ ավելին, մինչ ան իր ունեցած բազմաթիվ դակնապներով գդվայդեր բադահեցավ ահավորակույնը, սարսափելի դարողությամբ ու աննագրագրելի վայրակությամբ գիրարգված Բեյրութի նավահանգիստին բայթումը։ Արդեն 6 տարի անցած է այդ օրեն, և ես ամենայն թարմությամբ գիհիշեմ այդ օրվան թարմ մանրամասնությունները։ Ես ու աղջիկս Թալարը մեր գոդրդված, վնասված տան մեջ մեի մեկ վերաբրող էինք, թեև ամուսինս պայթում են 5 ամիս առաջ ագամա մեկնած էր այս աշխարեն, բայց ագանչիս հնչեց իր նշանավոր խոսքը. «Ջաներնից Սաղլա, գարևորը դուք ողջ առողջ եք»։ Այդ օրը բացառապար Ջանդ Սաղլալը շատ քաղցր հնչեց, և ես աբագիի գույդերը գոդրդված թուր բադուհանները, առաստաղեն ինգած լուսամփոփները, դան իրարանցումը թիդեցի այլ աչկերով, գուզեի լսելի թարցնել ցայնս և հաստատել. «Այո, գարո, մենք ողջ ենք, գարևորը հոգիի ողջությունն է, մենք այժմ ունինք մեր փրկության պատմությունը, որ գրգին ու գրգին պիտի ապշեցնե և լսողները և մեզ»։ Հաջորդո օրերուն ամեն մեկ անհատ, որ գտնվեր Բեյրութի մեջ և Բայդուպին մոտակայքը, գպատմեր իր հրաշքով փրկվելու պատմությունը։
իսկ ձանրորեն վիրավորվողները հետակային բատմեցին ավելին, գամքի զորության, անսպար համբերության ըչումարող հավատքի վկայությունները։ Չգասկացիք, թե մորցա հիշադակելու հազարավոր մահացողները, անհետ կորսվածներն ու անոնց սկագիր ընտանիքները, որբացած զավակները, որդեգորույս ծնողները։ Գահավադարամ, որ սոկավորին արցունքը օրեոր ավելի գթարնանա, քանի որ արդարությունը իր ընթացքը չստացավ, հանցակործը չբացահայտվեցավ, չբացվեցավ, եւ անոր զազրելի արարքը մնաց մութ եւ հանելուգային։ Անգարելի է, որ օգոստոսը թիմավորեմ եւ չհիշեմ 4 օգոստոս 2020-ը, ու չվերաբրիմ բայթում են հարաճացած խրովահույս հոգեվիճակը, ձանոթ ու անձանոթ մահերուն պատճառած մորմոքը, անորոշությանը ստեղծած տապկնաբը, սարսափին չհանկող արձականքը։ Գիհիշեմ բայթում են քանի մը օրի հետ կբուրջ համուդեն մինչև քաղաքին գետրոնը քալեցի և ագանադես դարձա լայնածավալ քանդումին։ Գարձես, թե Հոլիվուդը իր երևակայությունը սանցազերծած էր ու աշխարհի ավարտը կփեմատրեր, և Լիբանանը իբրև խաղապե մնդրած էր։ Արցունքներս չէի գրնար զսպել, նույնպես փարգությունս և ընդվուզումս։ Ամեն կայլափոխիս գահանտիբեի ձանոթիմը, որուն թեմքին վրա սարսափն ու զայրույթը իրենց թրոշմը կբարձեին։ Անտին վաճառադան մտերը, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրած էր այդ հիմնարգին, այսօր գոդրդված ցուցապեղերուն ապագիներուն ու փայտերը գավլեր։ Ամեն մեկ մայթ սերիկ մը ուներ, հարաչանք մը, ճիչ մը, հոգոց մը գարցագեր, և ես այդ բոլոր երևույթներուն մեջ, փլադակներու թեզերուն, բարող ավելներուն, դժգույն թեմքերուն ու խլացնող ծայներուն մեջ են, անընդհատ կլսեի, նյութական վնասը գվերագանքնվի, իսկ հոգիին վնասը երբեք։ Վերջապես, ավարդեցի բդույդս ու աղեդալի որդիսականին դպավորությունները շալգած վերաթարցադուն, այլևս դանս մերկ բադուհաններեն ներթապանցող աղմուգը չեր անհանգստացներ զիս, այլ ագանչիս կհասներ ամենեն փարի ու քաղցրահնչյուն խոսքը։ Սիլվա, ջանդ սաղլա։

Այժմ սիրելիներ գնդերց եմ նույնպես մտավորական կրակետ կորձիչ Ահարոն Շխրդմյանի այս հետևյալ կրությունը. Ոչ ամենուն հետ, այլ ճշմարտության կողքին։ Ամեն առավոտ օրացույցեն թերթիկ մը գվերցնեմ նոր օրվան լուր աչկալուսանքը գադարելով։ Փոքրիկ այդ տուղթը գաստարարայի ժամանակին անընդհատ ընթացքը։ Օր մը ևս անցավ, նոր մը սկսավ։ Իսկ թերթիկին ներքև սովորաբար իմաստուն խոսք մը գա մարդուն մտածումը բահմը առօրյայեն վերբարձրացնելու և ներքին խորհրդածության մղելու գոչված։ Այսօրվան խոսքը հետևյալն էր. «Չանա, սա սկսպունքին դերը լալ, ոչ ոքի թեմ ամենուն հետ»։ Գարտացի և մտովին ամիջապես մերժեցի։ Գուցե այս միտքը առաջին հայացքով խաղաղասիրական, ազնվական և մարդասիրական թվի։ Ով պիտի չուզեր առանց թշնամության ապրիլ, անդեղի փախումները խուսափիլ։ Սակայն խոսքին խորքը մտնելով, անոր մեջ վտանգավոր երգիմաստությունը կբացվի, որովհետև ոչ ոքի թեմ լալը դագավին կարելի է հասկնալ իբրև անձնական ադելութեն է, քինախնդրութեն է և թշնամանք է հրաժարում, բայց ամենուն հետ լալը բոլորովին դարբեր բան է, անգրնանշանակել հարմարիլ բոլորին, համագերբիլ հագատիր սկսպունքներու, նույն ժպիտով մոդենալ թե արդարին և թե անարդարին, թե զոհին և թե անոր հալածիչին։ Նկարակիր ունեցող մարդը չի գրնար ամենուն հետ ըլլալ, անգրնա հարգել բոլորին, սակայն չի գրնար ընդունիլ ամեն թիրքորոշում, գրնա քաղաքավար մնալ, բայց չի գրնար բարոյաբես չեզոք ըլլալ, գրնա անձնական ադելություն չունենալ, բայց պարտավոր է թիրք բռնել անարդարության, գեղձիկի, բռնության և արժանապատվության ոտնահարման թեմ։ Նկարակիրը ճիշտ այդ սահմանակիցն է։ Ան այն ներքին ցայնն է, որ մարդուն գսե, մինչև ուր կարելի է երթալ և ուրգե անդին զիջումը այլևս խոհեմություն չէ, այլ ինքնուրացություն։ Սկսպունքը իր իսկական արժեքը կստանա այն բահուն, երբ անոր հավադարի մնալը զողողություն կբահանչի։ Երբ ոչինչ կվտանգվի, սկսպունքային երևիլը թյուրին է։ Դժվարը թիրք բահելն է, երբ թիմացդ շահ մը գա։ Բարձր բաշտոն մը, բադիվ մը, գումար մը, հրավեր մը, կամ անձնական հարմարություն մը։ Մեր շրջապատին մեջ դժբախտաբար քիչ են այն մարդիկը, որոնք ամենուն հետ լավը լալու կարողությունը իմաստություն կնկատեն։ Անոնք իրենց ընթացքը կներկայացնեն իբրև չափավորություն, թիվանակիրություն կամ լայնախոհություն։ Իրականության մեջ սակայն հաջախ բարձ հաշվարկ է. ոչ մեկ թուր փակել, ոչ մեկ աստեցիկ անձ դժգոհ ցկել, ոչ մեկ թիրքի ամբողջական պատասխանատվությունը ստանցնել։ Այսպիսի մարդը դարբեր ճշմարտություններ կունենա դարբեր միջավայրերու մեջ։ Մեկուն ներկայության կդատապարտե այն, ինչ ուրիշի ներկայության կպաշտպանե։ Այստեղ հայրենասիրական ջարգը խոսի, այնտեղ նույն համոզումները կմեղմացնե կամ ամբողջովին կմոռնա։ Սպյուրքի մեջ պահանջադիրության թրոշ կբարձե, Հայաստան հասնելուն պես իշխանության կամ աստեցիկ շրջաններու հաջո թվելու համար ուրիշ լեզու կկործած է։ Փակ սենյակի մեջ խիզախ է, հրապարակին վրա զգուշավոր, իսկ շահու վրա ներկայության լուր։ Անոր համար թիրքորոշումը համոզում չէ, այլ հակուստ, որ կփոխվի միջավայրին համաձայն։ Եվ ահա այս մտածումներուն զուգահեռ հայրենի մամուլի մեջ կարդացի ձագումով լիբանանցի ամերիկացի քրող Նեսիմ Նիկոլա Թալեբի գեցվածքին մասին։ Ան հրավիրված էր Ադրբեջան դասախոսություն մտալու, մերժած էր։ Հրավիրողները գարձելով, թե խնդիրը գումարն է, զգալիորեն բարձրացուցած էին իրենց առաջարկը, բայց Թալեբ դարձյալ մերժած էր, հայտարարելով, որ Բաքուի մեջ Ռուբեն Վարդանյանի բանդարգված մնալու պայմաններուն տակ ինք ոտք պիտի չտնե Ադրբեջան։ Այսպիսի առարկը երկար բացատրություններու կարիք չունի։ Մարդը հայ չէ, մեր գուսակցական վեճերուն մասնագիտ չէ, մեր ներքին հաշիվներուն, աթոռներուն և փոխադարձ մեղադրանքներուն հետ երբեք կապ չունի, սակայն ան ունի
Փարոյական սահման մը եւ այդ սահմանը չի վաճարեր։ Ան իր հեղինակությունը չէ կործածած միան քիրքեր քրելու, փեմերեն խոսելու, կամ բադվակիրներ ստանալու համար։ Ցույց տված է, որ քաղապարը, որուն մասին գխոսի, գրնա նաև անձնական ընդրության վերաձել։ Ահա թե ինչ է սկսպունքը։ Սկսպունքը ուրիշի հայրենիքին կամ թադին մասին քեղեցիկ խոսք արդասանելը չէ։ Սկսպունքը այն է, որ օդար երկրի մհրավերը մեր ժես, երբ ընդունիլը պիտի հագասե քու փարոյական համոզումներուն։ Պետք է ամջնան անոնք, որոնք հայկական փեմերու վրա բարձրացան գխոսին ասկային արժանապատվությունը, բայց իրենց անձնական շահերուն հասնելուն համար պատրաստ են լրելու։ Գարելի չէ միաժամանակ ճշմարտության եւ անոր ուրացման գողքին կանգնել։ Գարելի չէ բոլորին հաջելի լալ առանց սեփական խղճին անհաջոտ դառնալու։ Թիրք ունենալ չի նշանակեր ադելություն դարածել։ Սկսպունքային լալ չի բհանչեր գոպտություն, անձնական վերավորանք կամ անհանդոր ժողականություն։ Երբեմն արժանապատի ոչ մը ավելի մեծ բարոյական արժեք ունի, քան հարյուրավոր քաղաքավար այոներ։ Եվ երբ օդարմը իր կործով մեզի գիհիշեցնե այս ճշմարտությունը, միայն զինք կնահատելը չէ մեր բարտականությունը, մեր բարտականությունն է մենք մեզի հարց տալ. իսկ մենք ինչ բանի պիտի մերժեինք մասնակցիլ մեր համոզումներուն հավատարիմ մնալու համար։

Սիրելի ունգնցիրներ, ունինք հայ արաքելական սուրբարություն եկեղեցվող առաջնորդարանին գողմե, Ավստրալիա և Նոր Զելանդայի առաջնորդարանեն հետևյալ հայդարարությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և հայ եկեղեցվո նկատմամբ հարուցված դատական գործընթացներուն առնչությամբ Ավստրալիա և Նոր Զելանդայի հայոց թեմը խոր մտահոգությամբ կհետևի հայրենիքի մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետին և հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո Փաստրաստիճան հոգևորականներու նկատմամբ նախաձեռնված դատական գործընթացներուն։ Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին մեր ազգի պատմական հոգևոր և ազգային կյանքի անբաժանելի մասն է։ Դարեր շարունակ անիեղած է հայ ժողովրդի հավատքի, ինքնության և ազգային միասնության ամուր հենարանը։ Ուստի եկեղեցվո ներքին կյանքին, հոգևորականներու ծառայության և եկեղեցական ղարքաբահության վերաբերող հարցերը պետք է քննվին և լուծվին եկեղեցվո կանոններուն և եկեղեցական ընդհացակարգերուն համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու գործող օրենքները կճանչնան հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո առանձնահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորեն անոր ներքին ինքնավարությունն ու գրոնական ազատությունը։ Այս սկզբունքներու նկատմամբ հարկանկ անհրաժեշտ նախապայման է պետական և եկեղեցական հաստատություններու առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդայի հայոց թեմն իր առաջնորդով, հոգևոր դասով, թեմական խորհուրդով և հարագից մարմիններով իր ամբողջական զորակցությունը կհայտնի ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետին և ամենայն հայոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Միևնույն ժամանակ կոչ կուղենք, որպեսզի բոլոր հարցերը լուծվին երկխոսության փոխադարձ հարկանկի սահմանադրական սկզբունքներու և եկեղեցական կանոնական գարկին լիարժեք պահպանմամբ հերու այնպիսի քայլերը, որոնք կրնան վտանգել ազգային համերաշխությունը, հասարակական խաղաղությունը և հայ եկեղեցվո հեղինակությունը։ Այս դժվար օրերուն մեր աղոթքը կբարձրացնենք առ ամենագալասված, հայցելով, որ իր երկնային իմաստությամբ առաջնորդ է Հայաստանի պետական իշխանություններն ու հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո ղեկավարությունը, որպեսզի արդարությունը, խաղաղությունը և ազգային միաստությունը հաղթանագեն իբր օրություն մեր հայրենիքին, մեր սուրբ եկեղեցվո և համայն հայ ժողովրդին։ Սիդնի, Ավստրալիա, օգոստոս 2026։ Եվ այսպիսով հարգելի ունգնցիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա հայդակրի ավարտին, հույսով ենք, որ այսօր եւս հաջիկով ընդունեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Ուրեմն հիշեցնենք, դարձյալ մեզ լսեք հարաճիգա 2-7 երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Մեր այսօրվա աշխատակազմեն Հովսեփեն եւ Անցես Նորայեն, ձեզ բարի եւ հաջող շաբաթ կմաղթենք, ինչպես նաեւ մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք մեր երաշխավորներուն՝ Դիգին Էլո Մգրտիչյանին, ինչպես նաև Academy for Early Learners Սեպագանադեր, Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին և բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որոնց աջակցությամբ կարելի կթարնա մեր ռադիոհաղորդումներու և հայդակերներու իրագործումը։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ձայնասպրում, բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։